0: Tweyanziza tweyanzege abalungi mukulike eyo mukuumulamu okwo era we tuumuliddemu ku ssaawa esoose tulese mulengedde akapapula mu kkubo kaaliko ki
1: ngenda okukatuukako saategana na kusoma ebigambo ebyakaliko emabega ne nkakyusa nti ngenda okulaba nga kuliko ekifaananyi ky'omutima gwa Yesu asonze ati ku mutima gwange naye nga eriiso lyantunuuliza alinga mbuuza nti okyanneebuuza kyambuuza amaaso gange kakati naawe tegeereza senga abadde ggwe lwaki saalonda kafaananyi ka mutuukirivu mulala yenna ye ate lwaki nkalonda ku olwo nga mmaze okumusaba okundaga amaaso ge ate ne nnonda amaaso ga Yesu kale nno kakati ng'omuto oyinza okulaba omukwano gwe twalina nga gulabikira mu bintu ebifaanana bwe bityo kakati olumu ne ŋŋamba omukulu wange nti naye kyempulira muli nyinza okuba nga ebirala byonna sisobola aba ngaabaseminaaliyo ngaabo sisobole kubeera nabo naye nalowoozezza nti mbeere ng'omuntu agenda eyekukuutiriza awantu nga oli akyaziza abagenyi be nzije kuno ku lubalaza nkole sawundi neekukutize kukutize kakati oyo semaka bwaggulawo agenda okutunula ebweru nga nze ndiwo kyemmanyi ajja kusitula ekigere ki ansindike nti ngweri wansi w'amadaala nga agamba nti oba nnina byenjja okukola abantu kakati nze wenfunire omukisa nkombe mu kibatu ky'ekigere kye naye ng'ebintu ebyo gye binva nga bwe nagambye nti nga mpulira ddala byebintu bye neegomba nti neegomba nkombe mukibatu kya semaka oyo ewakiri era kinamatiza omukwano ogwo nga nze ekigere kyendaba kya Yesu alina abantu be baayise ate nga nange nzijja nekukuutiza waali mukulu wange.

0: ay Katonda ekitiikiro kyaffe, amaanyi gaffe, gwe nannyini kusaasira. Tuyinza okwegayirira kw ekereziyawo otuwe kye tukusaba nga tetubuusabuusa, tukifunire ddala. Tukusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
1: Naddiza ki Omukama olwa byonna bye yampa. Nja kuddira ekikompe eky'obulokofu nkoowoole erinnya ly'Omukama. Mu kitambiro kino, ebirabo ebikola mmisa famire yabiteeseteese era bagenda bireeta nga bikulembeddwamu omugaati ne vviini ebikola ekitambiro mu nnyiriri nga bajja. Ffe tusaakaanye ate oluvannyuma tubeegatteko nga tukwata mu nsawo naffe okuddiza Omukama.